0: Remix, vi är överallt.
1: Varmt i lufta,
2: varmt i lufta.
1: Hett på radio.
3: Det är sommar på MP3
1: i hela världen och alltid där du är
3: i appen NRK Radio.
4: Yes, og da var vi på plass, vet du, ett minutt over 11 på denne nydelige, nydelige mandagen 13. juli. Har det blitt, vi midt I peak sommer, og det søren meg fint vær her ute I Trøndelag også. Det skal vi kose oss med. Låten du får nå St. John's Roses.

jag sang Ida Lova här i sommar på MP3. Och vi ska finna ut av hur det är man nettopp hör på MP3. Ja, trevligt att du har skudd in radion din. Jag heter Amir och hänger med dig utover denne eftermiddagen och sporter pent och pyntlig. Fortell mig gärna via appen NRK Radio hur du är akkurat nu, så får vi en liten översikt över vem det är, slags eller hvilken by och bygda i landet våra städer som hänger på denne måndagen. Det har kommit in en del meldinger. Hejsan Erik, skriver att han är flisa, skriver han. God eftermiddag, Flisa. Där är Matoma från Arbetet. Terje är med. Skriver på hytta. Jönbu. Mitt i Telemark 25 grader. Och sol. Ja, kosta Terje. Och tack för att du hänger på den här måndagen. Christer är med. Buktamoen. Halleisen. God sommar till dig, Christer. Trevlig. Och Kautokeino är också med. Det är Tom Erik som har skrivit med melding. Han skriver att han driver och snäckre. Och så hör jag på MP3. Ha en fin dag. I kontoret, skriver han. Ja, det är fint här i studio i huvudstaden och här är det grisevarmt. Nu ska jag klaga lite, men det gör mig ingenting om det blir lite mer lite köligare och lite regn. Okej. Okay. Marit är med, skriver stor elva på Kunes. Okej. Okay. God sommar, Marit. Linda med Ranum. Skriv upp. Och medan jag snackar så kan jag bara säga till dig som hör på akkurat nu, fortsätt att fortälla till mig hur i Norge du är akkurat nu, så får vi en fin översikt över hvordan byer och bygda här i landet våre steder som är med. Skjønne skriver, hej, jeg lille, skal jeg si, hej, jeg i lille bygda Aremark. Okej, okay, en liten shoutout till dig och bygda dig, godaste Kjennet. Tack för att du hänger på denna måndag 13 juli som vi har kommit oss till. Ska vi se, måste bara se hur Aremark var här. Ska vi se, klicka mig in på kartan igen. Okej, okay, det är en liten... Okej, okay, nu måste du bara arrestera mig om jag säger något fel här, Kjennet. Men utifrån kartan så är det en liten tättsted kommune då, i Østfold fylke vid Halden och Fredrikstad där i området. Okej. Okay. Jag tror jag sa det riktigt i alla fall. Okej, okay, send mig en melding via appen NRK Radio på hvor du är i Norge denne 13. juli, så får vi laga ett slags radiokart. Nu, vinnaren av Eurovision Song Contest, här är Golota och den heter Bangara, nej, okej, pröv igen. Bangarang, ja, Bangaranga. Ja, du vet. Okej. Okay. Hej, måste starta då. Där.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang får vekk det som er på. Og denne. Here we go again. It's going to our heads. Here we go again.
1: Oh, på MP3. Ja, det to av låtene som skal rett og slett gjøre dagen våres bitte litt bedre. Musikk ifra... Ja, vi skal... fra nu som vi satt ut här för jag glömde helt av vad låten heter men jo då låten som heter Ramon eller låten för Ramon kommer ganska så strax och så ska vi alltså till David Guetta någon få strax så för jag ger ordet till Ramon så har jag bara lust till att ta en liten titt på det som sker på värfronten. Vi kan starte i Dokka i dag, Lilleinnlandet. 29 varmegrader blir Latsjø resten av dagen. Ryggebyen får 27 varmegrader de også. Det samme får Sandefjord i Vestfold. Så kan vi ta med oss at Gol har hele 30 varmegrader. Det blir pent vær resten av dagen. Grimstad i Agder 25 grader, mens det blir pent vær i resten av dagen der også. Og da tar vi med 27 grader, Molde 20 grader, mens Fauske i Nordland får 17 grader. Det blir det overskyet resten av dagen. Lakselv i Finnmark får 22 grader, og der blir det også delvis skyet resten av dagen. Og har du lyst til å finne ut hvordan været där du är akkurat nu så finner du dig i appen Yr.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radion.
2: Det är sommar på MP3
0: i hela världen och alltid där du är
2: i appen NRK Radio.
0: Amir Horo.
1: Ja, vi ska ro sammen med det norske landslaget fra det store USA til lille Norge. 18.35 landa de på Gardermoen. To norske F-35-kampfly skal eskortere landslaget trygt hjem. Altså, jeg får frysninga. Her Ramon. Yeah!

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.